0: Cliff Richard Pavadoša je sastao za Shadows, koji bez Cliff Richarda ne iskao se jasno. Ljud labi, će se vidjeti lijelaka je svica pači. Sad si Easy, Easy radio mi smo čore sana, sad vjerlajs. No lajir, kapec, is lajker, jak lijed, jedamo zvati. No tac, pustrok stomar, radio mi pašas Vegas. Shocking Blue on!
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Paldies par uzmanību, pēc nedēļas atkal.